Radio Oglasnik. Prodaje se bukova šuma za rušenje kod vodovoda u Loboru, kraj glavne asfaltirane ceste. Informacije na broj 092-458-2584. Ponovit ćemo broj 092-458-2584.

Ile blizu, ale daleko. Kao kamen ne mogu se maći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

0: Ja, slušali smo svih pet. Na redu ste sada vi, telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885. I naravno preko WhatsAppa 091-554-5573. Halo, dobar dan.
1: Bok, molim, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav su, izvolite.
1: Ovdje je Zorica Morozo drugi.
0: Može.
1: Pozdrav Grgurevec i Martinečku Zlatari, Balko Mariju, pozdravljam i Tavo i Mora Grgovečka Poljko.
0: Može.
1: Ajde, bok.
0: Ajde, Zorice, pozdrav.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pozdrav iz Osti.
1: Ja bi opet za trećega. Nije.
0: Za drugi. Ne, Abo, za Abo ste rekli. Peti.
1: Ja ti go ne znala.
0: Ma je dobro.
1: Ja sam ti s tebe dosta.
0: Ma.
1: I koj... pesmu Kraj kapije zaplakala majka.
0: Da li ja to imam?
1: Imaš.
0: Onda bomo pustili.
1: Da sam Daliboru rekla, ajde mi nije zgladan, makar nisam bila tu ko bi bilo čulo kad nešće mi dojde, onda se zabrblja me, onda ne čuje.
0: Budem ja nju naša pa bomo cvirali, to može.
1: A sam ne znam što je popjeva, aj Ivan, on...
0: Piše tu pa, no.
1: Nekakav moš popjeva.
0: Muški, onda more, eto.
1: I pozdravila novog gospona Iveka.
0: Ja mislim da ste li slobodne pozdravite još jedan put.
1: Pa nek bude još jedan put pozdravljen.
0: Eto, tak, nek bude puta ajde. Dva.
1: Ajde, bok.
0: Lijepi pozdrav, Dženja. I to bi bilo to što se tiče hita tjedna. Polkica bijelih krila u nastavku svira kao pobjednička i dalje stanite uz nas 97,9, slušamo dalje vaše glazbene želje.

0: 10:31, dobro nam došli u našu prvu radio burzu. Ako što prodajete, kupujete, poklanjate telefonom 060-565-565 ili SMS 666-705. Halo, dobar dan, slušamo.
1: Dobar dan, da li to radio burza?
0: Je, slušamo vas.
1: Prodajete grah ružnjeni i prodaju se purani i orosi. Na broj telefona 439-562, puno vam hvala.
0: Hvala, Čenja.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Burza?
0: Može, slušamo.
1: Prodajem bijelo sortno vino, veću količinu, na broj 091-577-8929.
0: Hvala lijepa.
1: Hvala i vama, Bog.
0: Dženja, pozdrav. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan. Prodaje se mali kuhinjski bojler 3 litre, malo korišten i ispravan. I poklanja se dobra pipa i prodaje se bicikl na tri kotača, ali za odrasle osobe nikad voženi. Na broj 098-160-9258.
0: Zahvaljujem.
2: Hvala.
0: Pozdrav, Činja.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

tvoje su slike kao vijenci na ovom praznom stolu složene. Ne želim više nikog gledat, sve tako glupo bez tebe. A moram pazit da me takvog ludog, jer te nema noćas, zbog tebe ne zatvore. Jer nema lijeka kada voliš, kad je svi mi kažu najgore. I teško mi je kada neko drugi nešto priča o tebi.

Nekad malo grči, nekad malo šumi, tu i tamo za pusketa. Ali nije tok svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

89 MHz, strašno dobra frekvencija. I wanna get into it, man, you know. Mademoiselle, drži se srce moje, živim za tebe. E, čekaj, stani, to, čekaj, vrni malo. 97.9. E, to.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizi Zero sa Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preski.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male 97,9 MHz.
13: To je to.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

sunce nas prži. Ona me čvrsto za majicu drži i kaže mi, dragi, jako mi je stalo da me bar jednom

sunce nas peče, a koža nam cvrči. Njena se ruka u mojoj ruci grči i kaže mi, dragi, hajde dobar budi, pa me još samo jednom

dragi, hajde me zaveži. Ona je htjela, stvarno je htjela, a ja je nisam, pa

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.

Kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti, ruku na srce, znam da ti je stalo.